صارفین کو پہلے کی طرح ایل پی جی کی غیر مسدود فراہمی یقینی ہوگی۔ اس کے علاوہ بحران کے دوران بند کی گئی ہول سیل ایل پی جی رسد کے قوانین میں بھی نرمی کی گئی ہے۔ ہول سیل ایل پی جی کی فراہمی پر پابندیوں میں بحران سے پہلے کے استعمال کے مقابلے میں 50% کمی کی گئی ہے، جس سے صنعت اور تجارتی شعبے کو بڑی راحت ملے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمباجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج ماہ محرم الحرام کا 10واں دن یعنی یوم عاشورہ منایا جا رہا ہے۔ یہ دن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں انسانیت، انصاف اور حقوق کے تحفظ کے لیے ہوئی عظیم شہادت کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر مختلف مقامات پر تعزیے اور ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں۔ پونے ضلع اور سیشن عدالت نے پونے ضلع کے نصراپور میں ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ زیادتی اور قتل کے معاملے میں ملزم بھیمراؤ کاملے کو مجرم قرار دیا ہے۔ اس مقدمے میں سزا سے متعلق حتمی فیصلہ 29 تاریخ کو سنایا جائے گا۔ عدالت نے ملزم کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا تھا، تاہم جرم کو درست ثابت کرنے کی کوشش کے بعد عدالت نے ملزم کو مجرم قرار دیتے ہوئے تسلیم کیا کہ اس کے خلاف جرم ثابت ہو چکا ہے۔ خوراک و ادویات محکمے نے شرڈی میں واقع سری سائی بابا مندر کے علاقے میں خانگی مٹھائی سازی و فروشی مرکز پر چھاپے مار کر 600 کلو سے زیادہ غیر معیاری اور مشتبہ پیڑے ضبط کیے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ضبط شدہ مٹھائی کی قیمت تقریباً 2,00,000 روپے ہے اور یہ 15 دنوں میں دوسری بڑی کارروائی ہے۔ اسی طرح خوراک و ادویات انتظامیہ نے ناندیڑ ضلع کے اردھاپور تعلقے کے پارڈی ٹول ناکے پر 29,676 کلو گرام ناقص درجے کی سپاری بھی ضبط کی، جس کی مالیت 86,36,586 روپے بتائی گئی ہے۔ ہنگولی ضلع کے کلمنوری تعلقے کے شینوڑی گاؤں کو مرکزی حکومت کے ترجیحی اسمارٹ ولیج اسکیم کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اسمارٹ ولیج اسکیم کے تحت گاؤں میں بنیادی سہولیات، ڈیجیٹل خدمات، صفائی، تعلیم، صحت، پانی کی فراہمی، راستے اور مختلف ترقیاتی کاموں کو فروغ دیا جائے گا۔ اس انتخاب پر گاؤں کے ساکنان، عوامی نمائندوں اور مختلف سماجی تنظیموں نے رکن پارلیمان رام راؤ اڑکوتے کو مبارکباد دی ہے۔ خواتین کے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ عالمی کپ میں کل مانچسٹر میں کھیلے گئے ایک میچ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بنگلہ دیشی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 136 رنز بنائے۔ جواب میں بھارتی ٹیم نے یہ ہدف 17ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ 53 رنز بنانے والی شیفالی ورما کو میچ کی بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ بھارت کا اگلا مقابلہ آئندہ اتوار کو آسٹریلیا کے خلاف ہوگا۔ شیوسینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے پارٹی کے رکن کونسل امباداس دانوے نے چھترپتی سمباجی نگر ضلع مرکزی امداد باہمی بینک کے انتخابات مہایوتی کے پینل سے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دانوے نے کہا کہ اس فیصلے کا تعلق پارٹی سیاست سے نہیں بلکہ امداد باہمی سیکٹر کی ترقی کے لیے نتن پاٹل کی حمایت کرنا ہے۔ ریاست کے کئی حصوں میں گزشتہ 2 دنوں سے اطمینان بخش بارش ہونے کی وجہ سے زرعی کاموں میں تیزی آ گئی ہے۔ کل جالنہ ضلع کے بیشتر علاقوں میں ہلکی سے اوسط درجے کی بارش ہوئی۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ اس بارش سے خریف کی بوائی کپاس کی تخم ریزی میں تیزی آئی ہے۔ دھارا شیو اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں بھی کل زبردست بارش ہوئی۔ ضلع میں اب تک 83 ملی میٹر بارش درج کی گئی ہے۔ بلڈانہ ضلع میں بھی کل دوپہر کھامگاؤں تعلقے کے کالے گاؤں، کنچن پور، بوری آڑ گاؤں علاقوں میں زبردست بارش ہوئی۔ دریاسنا محکمہ موسمیات نے آج مراٹھواڑہ، ودربھ، کوکن اور وسطی مہاراشٹر میں زوردار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ لاتور، دھاراشیو، رتناگیری، سندھو درگ، ستارہ، شولاپور اضلاع کے لیے بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ریاست میں غیر موسمی بارشوں سے متاثرہ کسانوں کے لیے 334,98,00,000 روپے کی امداد کا اعلان۔ معدنیات مافیا اور ریت کی غیر قانونی نقل و حمل کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹاسک فورس بنانے کا وزیر محصول کا اعلان۔ ناگپور کی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر بین الاقوامی تیرانگاہ خانگی کمپنی جی ایم آر کے سپرد۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ایل پی جی کی رسد پر عائد تمام پابندیاں منسوخ۔ شرڈی میں سائی بابا مندر علاقے سے 600 کلو سے زیادہ ناقص درجے کی مٹھائی ضبط۔ اور خواتین کے ٹی ٹوئنٹی عالمی

قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اثرات کے باوجود عالمی سطح پر معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے۔ آج عاشورۂ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اور کرکٹ میں مینچسٹر میں خواتین کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا، جس میں شفالی ورما کی عمدہ کارکردگی کا اہم رول رہا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں نیدرلینڈز کی ملکہ میکسیما، اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کی اقتصادی امور کی اسپیشل ایڈوکیٹ سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ بھارت کا ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے پر مبنی انقلاب کس طرح اقتصادی خدمات تک زیادہ رسائی کو ممکن اور انہیں کفایتی بنا رہا ہے، جس سے رہن سہن میں آسانی سے اضافہ ہو رہا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ با اختیار ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بھارت دنیا بھر میں شراکت دار ملکوں کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرنے کی خاطر مسلسل پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 27 سے 29 تاریخ تک سیشیلز کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ وہ وہاں سیشیلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات میں مہمان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نے 2015 میں سیشیلز کا دورہ کیا تھا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت دفاعی افواج کے ایک دستے اور بھارتی بحریہ کے 2 جہازوں کے ساتھ تقریبات میں شامل ہوگا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج نئی دلی میں منشیات کی روک تھام سے متعلق تالمیل مرکز کی اعلی سطح کی 10ویں میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ منشیات پر کنٹرول سے متعلق بیورو نے اس میٹنگ کا اہتمام کیا ہے۔ اس میں مرکزی وزارتوں، ریاستی سرکاروں اور منشیات کی روک تھام سے متعلق قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے نمائندے شرکت کریں گے، تاکہ ملک میں منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کی کوششوں کا جائزہ لیا جا سکے اور انہیں مستحکم بنایا جا سکے۔ اس موقع پر جناب امت شاہ 2026 سے لے کر 2029 تک کے عرصے کے لیے منشیات پر کنٹرول سے متعلق ویژن دستاویز بھی جاری کریں گے۔ صنعتی اور کمرشل ایل پی جی صارفین کو بڑی راحت پہنچاتے ہوئے سرکار نے غیر گھریلو پیکڈ ایل پی جی کی سپلائی پر سبھی طرح کی بندشیں ہٹا لی ہیں اور اس کی سپلائی اسی سطح پر بحال کر دی ہے جو مغربی ایشیا بحران سے پہلے تھی۔ امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی دوبارہ امتحان کے لیے عبوری آنسر کیز کو چیلنج کرنے کے لیے امیدواروں کو سہولت فراہم کی ہے۔ طلبہ اس مہینے کی 28 تاریخ تک 200 روپے فی سوال کی فیس ادا کر کے ان سوالوں کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ چیلنج قبول کیے جانے کی صورت میں یہ پوری فیس واپس کر دی جائے گی۔ نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہوا تھا۔ اتر پردیش سرکار نے شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر عطیہ کیس میں سخت کاروائی کی ہے اور 8 نامزد ملزموں اور دیگر نامعلوم افراد کے خلاف پہلی ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ٹرسٹ کے ممبر کرشن موہن کی تحریری شکایت پر شری رام جنم بھومی تھانے میں کیس درج کیا گیا تھا۔ مذکورہ ایف آئی آر میں اویناش شکلا، انوکلپ مشرا، لوکش مشرا، منیش کمار یادو، کرنیش پانڈے، رام شنکر مشرا، سبھاش سریواستو اور شری رام شنکر یادو عرف ٹینو کا نام ملزم کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ بھارتیہ نیائے سنہتا بی این ایس کی مختلف دفعات کے تحت ملزموں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ لکھنؤ کے ڈویژنل کمشنر وجے وشواس پنت کی سربراہی والی ایس آئی ٹی نے منگل کے روز سرکار کو اپنی ابتدائی رپورٹ پیش کی۔ یہ کیس اس وقت روشنی میں آیا جب شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ کو موصول ہونے والے چڑھاوے اور چندے کی چوری کے الزامات سامنے آئے۔ ٹرسٹ نے خصوصی تحقیقات کی درخواست کی تھی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایس آئی ٹی کی تشکیل کا حکم دیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ثقافت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے ایمرجنسی کے 50 سال پورے ہونے کی یاد میں سال بھر چلنے والے پروگراموں کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ یہ تقریب کل نئی دلی میں ہوئی۔ اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ جابرانہ اور مطلق العنان نظام حکومت زیادہ دن نہیں رہتا اور آخرکار

0: یاد دہانی بھی ہوتی ہے۔ دلی ٹریفک پولیس نے آج یوم عاشورہ محرم کے موقع پر ٹریفک کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ سینٹرل رینج کے ٹریفک پولیس کے ڈپٹی کمشنر نشانت گپتا نے بتایا ہے کہ اس علاقے میں ٹریفک کے بندوبست اور لوگوں کی حفاظت کی یقین دہانی کے لیے تقریباً 150 افراد پر مشتمل پولیس عملہ تعینات کیا ہے۔ دلی ٹریفک پولیس کے مطابق نیتاجی سبھاش مارگ سے آنے والی گاڑیوں کو جامع مسجد کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹریفک کا رخ نیتاجی سبھاش مارگ سے دوسرے راستوں کی طرف موڑ دیا گیا ہے تاکہ بھیڑ بھاڑ سے بچا جا سکے اور محرم کا جلوس بلا رکاوٹ آگے جا سکے۔ کرکٹ میں آج بیلفاسٹ میں پہلے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی مقابلے میں بھارت میزبان آئرلینڈ کا سامنا کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اتوار کے روز بھارتی ٹیم آئرلینڈ کے خلاف اپنا دوسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے گی۔ فیفا عالمی کپ میں آج صبح سویرے سان فرانسسکو بے اسٹیڈیم میں گروپ ڈی کے ایک مقابلے میں آسٹریلیا ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا ہے، حالانکہ اس کا پیراگوئے کے خلاف میچ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے نشیلی اشیاء کی روک تھام کے لیے ایک متحدہ مہم کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نشیلی اشیاء کی اس لعنت سے قومی سلامتی اور نوجوانوں کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے۔ اتر پردیش پولیس نے رام مندر عطیے میں خورد برد کے کیس میں 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ بھارت نے ایک مستحکم یائی سپلائی چین بنانے کے لیے امریکہ کی قیادت والی پہل سے متعلق ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں جس میں 34 ممالک شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج عاشورہ محرم کے موقع پر حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کو یاد کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: एफ एम बँड 101.7 MHz वर आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। 2 वाजले आहेत। प्रसारित करीत आहोत हिंदी चित्रपट संगीत।

زلزلے کے بعد راحت رسانی میں مدد کے لیے ضروری اشیاء لے کر گئے ہیں. ہسپانوی زبان میں امستاد کا مطلب ہے دوستی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ اس امداد میں بھارتی فوج کا ایک فیلڈ ہاسپٹل یونٹ اور 35 ٹن سے زیادہ امدادی اشیاء، دوائیں اور طبی آلات بھی ہیں، جس میں دو بھیشم کیوبس بھی شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت ان مشکل حالات میں وینزویلا کی حکومت اور وہاں کی عوام کی مدد کے لیے عہد بند ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں یورپ کے مختلف ممالک کے صحافیوں کے گروپ سے بات چیت کی. وزیر موصوف نے ان سے بھارت میں رونما ہو رہی کایا پلٹ تبدیلیوں، دنیا کی موجودہ غیر یقینی صورتحال، نیز بھارت اور یورپ کے درمیان بڑھتے باہمی اتفاق کے سلسلے میں بات کی. ڈاکٹر جے شنکر نے یقین دلایا کہ بھارت میں ان کی ملاقات